ma woro vi dico udonge ri lam na o se chabongo ri lam na o vido achi ri lam na kama itejo o kuta biso ri lam na

0: go bear pile go chali nyiri moso mo biro mo alwo to diso ni ni jo mo ko pe nya ni nya ni tonga ali ka mu mo e wa ma ku ki na ma le du cha ku e lo ke nyo yo alo me ka pe ne mi la ka ni ro ni tu e ni zo ni do me lo ka pe ne mi la ka ni ro ni tu e ni zo ni do me lo
1: ma so kuri di nya pe kel ke ne mu ri ta
0: Nyalego ngima kende, itimi nenda kitimo neno. Nyalego ngima kende.